сказав мені правду. Ось така політика отношений. Depeche Mode, Policy of Truth, прямо в десяточку від композиції, буде актуальна завжди. На наших студійних начало 8-го вечора, це Рок Арсенал, здесь Виолетта. Не совру, скажу, що лучше впереди Карлос Сантана, Стивен Тайлер, Guns N' Roses впереди. Привет всем, кто в пути. Ловите Creedence Clearwater Revival.